Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren.
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
3: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.